کتنے جوڑ ہے اگے جیون میں جن کی لکھ ہے پتوے چلیے سی کے پوڑی اور کرم جن